קדימה, שלושם פסמו ציגנינה. וכפני נקראי סלע, דוקנה פוליוסטה שזימה. וכפני פונוי דימה, שלושם פסמו